Yegusua fine muna yegina yi etisi asha fi ase nessa adumuni bi asonso na odwana ntimo sa frebusum yedikan eri abesi ensia ejansa afena ya pai mu eno eye adekese e kirese yeka ni mu bia de ohwehwe bia de opese wo ye ede ema obia obeya ye ni ye na obeya nso ama na ye fefefe ede ama wai aha anti ye open nyambotre na eti asese enso nyame ye ene nya ne din so obeya ede ama okra de sasa wo ya ne